ci alal kitab wa sunna ñu leen man hu ñu ni al mutaqaddimuna gañu jëk ñaan ñu ni ñu mu ci nak ñu ni wal mutaakhirina adasi nasara ala tariqi sahaba hum min ulama wa sahaba mu ni ñu mu ci nak amna ay benn benn moy ñi nga xamni ñoo tek seen tank xaba sahaba yi tegon ñu lay waaw ba legi nak ñu commencé lim seeni serigne ñom né dañ seeni serigne ci ñoña lañ bok ci salafu sahih lañ bok tuddu nañ ci buñ wax ahmad ambali imam shafi'i abu anifa wa adam malik malik ni borom ngir ni fi sen senegal anam tuddu ñuko fen ana imam malik ko xamni bu masan di warata ma muy jangale day yekati loxom ba tek ci rabbul rasulillah nan borom rawdu bi neena kassa wa kassa ko ko lañ tek fe neena mo bokul ci